Ora vai ngā tōna tau mō sā mō e lūsū lima tī green mō rūnga le e vēlo lo i tātou e sū fā tī green lo na māwhana whana. Le vai ngā le sō le apuntia le lā i au ni se teimi o le aifu ni se avanoa e ona tū ulu vāvā i wanga. Ora le mai tau atu savile lo angi mai li tū saute e ono o atu le lūs fūru lima mai la lōna sāsawa. On te fasanga mai leo savili mai sasai a South East e luas furu lima kilomita e no o tu tosu lima kilomita alona sao sao se temi nei li tai au. Mai tau atu savili leo o tu suval mita a kilomita alona sao sao i le itu la a or su lau le e leo lo iei tatou e lima sifuri lua pasene o se avanoa e ono te uro e jimunga e lua se furu pasene. Ola tu fo io la salmia tu nate fale si tu mai amo te fai tia ma se fo io al ta ma salu fuata e a mes fuori su ia vau ta mati la tu fie fie na te fale io le u fale uno mai o lo o pele a o le u amaka sua ma di tai jol io e o le u amata na te i mai di tai fai mai o le a sua tu matai le tu es fruiva minute di tasi nei ile auli ile maurungo al sua sami es fru lua mita a lua mita tesi mal es fru lua on tu pia tu ile ole tai le fitu na nei na ole val es fru lua mita ia ole vanga le na talo tau moso ngau o tu uma fifi na te fale ia ole ngalo se ofu faola ayoe amai ana ipese ne lua ia sotu le datu sponsor ia ai meise le datu proklama le ne o le vaa o tala te le nau nau nai tala mātoko fia le nā o le ala atan fai ia o le teimi lawe moe fwoi sewa noe tau tua toi o Zamoa ia o le wa fapiana o la fwoi o na faa ilo atu ia tatu tala ese ese ai o te manatu ia a la tau mafoi le nā o la ngofo fwoi mai tau sine o nai mātua ta mamtina mātua ia wa pulupulu lango te le lau lato se fua mantua furu mau lima a ma wai fale lei fisi fisi ma ia pakeka wala fui falau aina falau mata le nala fai ile unga singa o mea tau mafa ia mantua furu mama ia oe sika mai palpalara ngai ma ia koi nga malo makua a leo wafata tali mai le fitua lima ia maliu mai Samoa. Oe mantua le vai fui le loko samasongi. Ae le vai yosina. Ioe, fusi mai mai la fusi pa.

Iol nan tu fafung mai stasiu tatu proklama fou fou iol ne fou i masina o le va o tala te peneina ma fungina tu le tamata iol langi toa to tu li tau mai ia se isi fou i fapoponga o kose te leo tala ese ese o lo fapena o na maua o le wau mai li vai ngali mase fulu ia ai uno wale lava stay me tapena tua i wapia sa tawana amata mai le tasi ai ui lea o lesi tatu talagla so tua i lesi tatu proklama ia o le mafutanga tui tonga ma le tui manua leanga i di whalongo kupko ngari e whea kua kui mangu e le mwhenka e le langa waita e le porona waisa e fia maza urusalua te le nau nau vaenga whapena te le fulsuinga o le ata mai o loo iei nei e la tau ia le toe whaalawe te leina a e vai le nei alanga upu na nau nau le ufe fefet papa pe mana o le ufe fefet papa e le ngasinka mai whamakalanga ga mai i a tatou la so ka kofayang a ko vai la susu e nga kamafou i wa mai walo fai doctor ma ai ka ungo si fai lo tipi loma mena nga ngana Samoa University Samoa la wa makwa i ho a kama makwa i su e ma mai isi upu e keu keu wei i a le na upu a ia onenga ngau ke au kua i a le a pai whakamala leanga ia pa maria ku fuia pai ia ia le pai